0: RGK Kuhinja u sklopu Srpskog društvenog kluba u ulici Meri broj 3 u Hajmaršu otvorena je svakog petka od 6 uveče do kasno u noć. Večerašnji specijalitet je sarma sa kremastim pire krompirom. Naravno, tostopan je njihov redovni meni, dođite i uživajte.
1: Ajde, živjeli ljudi.

0: Kad celokupne zajednice u tri osnovne škole o problemu se razgovaralo otvoreno, kako ga prepoznati i kome prijaviti. Pedagoški asistenti znaju kada dete ima problem.
1: Počinje stidljivo sa nekim tužnim pogledom, tihim tonom, nešto zaobilazno, neki prilaz koji vam govori da nešto nije u redu u porodici, povučena su sa strane, stoje.
0: Naši sagovornici su ipak optimisti, kažu da je situacija bolja u odnosu na neka prošla vremena i ističu da je najvažnija međusobna saradnja i podrška društva.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Čeka nas mokra sedmica u Adelaidu sa kišom koja stiže već sutra i pljuskovima koji se nastavljaju sve do sljedećeg petka. Temperature će ostati umerene, kreće se od 13 pa sve do oko 20 stepeni. Jedini svjetli trenutak ove sedmice bit će nedjelja, iskoristite je. Večeras nas očekuje oblačno nebo, a temperatura kasno u noć bit će oko 19 stepeni. Sutra će biti oblačno sa veoma velikom vjerovatnoćom kiše, najčešće ujutro i popodne, minimalno 13, maksimalno 18. U nedjelju nas konačno čeka sunčano vrijeme, savršen dan da budete na polju, minimalno 8, maksimalno 17. U ponedjeljak se vraća oblačno vrijeme sa veoma velikim vjerovatnoćama pljuskova, koje se očekuju popodne i uveče, minimalno 11, maksimalno 19. Utorak donosi još oblačnog vremena sa veoma velikom vjerovatnoćom pljuskova tokom cijelog dana, minimalno 15, maksimalno 20. Sreda će biti slična, oblačno sa veoma velikim vjerovatnoćama pljuskovima, minimalno 14, maksimalno 19. Četvrtak će biti delimično oblačan, ali i dalje sa veoma velikom vjerovatnoćom pljuskova, minimalno 11, maksimalno 17. I na kraj petak nas očekuje oblačno sa veoma velikom vjerovatnoćom pljuskova, minimalno 11, maksimalno 16. Dakle, ne zaboravite kišobran ove sedmice, bit će vam često potreban.
0: To je bilo vrijeme za prognozu za petak.